0: Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: ¡Ey! ¿Te perdiste el programa de hoy? ¿La llamada sentimental? ¿La reflexión que hizo llorar a medio mundo? ¿El chisme, el deporte o el ya basta del día? Pues tranquilo, porque todo queda grabado en nuestro podcast. Escúchalo cuando quieras. Páusalo, compártelo, vuélvelo a escuchar. Estamos en todas las plataformas de podcast. Busca Alex el Genio Lucas y llévanos contigo donde quiera que vayas. Porque la radio termina, pero el podcast se queda contigo.
2: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El Genio Lucas.
3: Hola, soy Jack. Visitando Familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
4: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
3: También me inspiró a no visitar a la familia.
5: Bienvenidos a Jack and the Box.
3: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
6: Entonces necesito hamburguesas, refrescos y el DJ.
7: ¿Un DJ?
6: Papá, con T-Mobile estamos ahorrando al combinar internet y líneas telefónicas.
8: ¡Wow! Aquí para combinar y ahorrar en grande. Mantente conectado con 4 líneas telefónicas de T-Mobile con internet 5G residencial rápido y fácil de instalar. Y ahorra hasta $1,000 al año. Cámbiate ya en T-Mobile.com/conéctate.
9: Ahorros en función de una tercera línea gratis y a créditos en la factura mensual. Descuento en internet con $15 en créditos en la factura mensual y descuento por autopago. Requiere calificación crediticia. Los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea o cambias de plan. Visita T-Mobile.com.
10: El verano ya está aquí y también los mosquitos. Protéjase de los mosquitos y el virus del Nilo usando un buen repelente al pasar tiempo al aire libre. Para más recomendaciones, visítenos en fightthebite.net.
11: Este comercial es para convencerte de no manejar exceso de velocidad. No podemos usar sirenas en la radio, así que usaremos otros sonidos igual de impactantes para que pongas atención. Si manejas un poco o mucho sobre el límite de velocidad, igual puedes chocar. Puedes lastimarte o, peor aún, lastimar a otros.
12: Estoy en escena del choque.
11: Y el daño que causes será irreparable. ¿Ves? No tuvimos que usar sonidos de choques o ambulancias. El exceso de velocidad no vale la pena. Traído por NHTSA.
13: El Coronel cocinó un nuevo bucket del día por $10 solo para ti. Lunes, 24 nuggets por $10. Martes, 8 piezas de pollo frito por $10. Miércoles, 10 alitas por $10. Jueves, 8 tenders por $10. Viernes, 24 nuggets por... ¿Qué comes que adivinas? $10. El bucket del día por $10 de lunes a viernes solo en KFC para chuparse los dedos. Precios y participación varían hasta agotar existencias. No hay disponible en plataformas de pedidos de terceros. Impuestos extra.
14: Sigue gozando con la suave